kago hey nye ya doctor pakwe si simsi e ba de ba ta senu e ba gba wo sande jelem sande ke no ni ya no fe nye ya doctor pakwe si simsi e ba nye alegbe de ba ta shin twa twa o ma nya ba yao.